Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.